partecele. Dar eu tenho buca fini ne vem ca local, se vede, o ne la vem doar pe UC tăne are local. Atunci noi pe la vele lor fel moras mai de tine fata. Depois, ida noc tem que cura pire tempo. Se pe la cura pire tempo, maca esse sempre ataca. Ne vem hau si vede, acea duza umorul care, cum va asire,